lebote ko ta sha de la la mo sho da e ya na ra ba sha na jar bo da la go sha ar bo mun go hi shu da u go po bo mun go sho gi da u ya ta she bo mun go sho gi da no go mu ji bo ta da da la da hyo tamun go shu ye ra da bo la ya te aba te sa ma so bo na go ma tu di da go lo wa da ka a de bo tu du cho lu da la ya le la ba ta na ti sa bo